0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска четврток, 14. мај 2026, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за содржините на денешната програма. Судија пресуди дека Колс ги заведувал потрошувачите во кампања за намалување на цените. А вечерва во Австралија се очекува одговорот на буџетот, при што фокусот ќе биде ставен на миграцијата и домувањето. Подосна во посебен прилог се осврнуваме и на сојузниот буџет и реакциите во врска со најавените даночни промени. По извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнете. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека владата цели кон редовни избори во 2028 година, но дека ВМРО-ДПМНЕ е подготвена и за предвремени избори. Во меѓувреме продолжуваат политичките обвинувања меѓу Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ВМРО-ДПМНЕ за бугарофилство и национално предавство. И владата го усвои новиот предлог закон за игри на среќа, со кој казината ќе бидат подалеку од училиштата. Ќе го продолжиме и разговорот со Лихнита Бахчанджиева Тасаска од Австралиско-Македонската добротворна организација за Нов Јужен Велс за проектот што се занимава со темите на губиток, тагување и емоционална подршка во мултикултурните заедници. И проектот во македонската заедница е со подршка од здравството на Нов Јужен Велс. Останете со нас, следуваат вестите со колегата Васе Коцев.

0: Од денешниот билтен вести издвојуваме. Судија пресуди дека Колс ги заведувал клиентите во својата кампања за цени, намалување на цените. Вечерашниот одговор на буџетот ќе го поврзе приливот на мигранти со бројот на нови домови што се градат. Македонската влада сака редовни парламентарни избори во 2028 година, но ВМРО ДПМНЕ се подготвени и за предвремени, вели премиерот и лидер на владечката партија Христијан Мицкоски. И од спортот, иранскиот фудбалски тим е испртен од навивачите пред контраверзната кампања за почеток на светското првенство во фудбал. Слушајте не. Во голема пресуда на Федералниот суд е утврдено дека Колс ги довел во заблуда купувачите преко својата кампања за цени, намалување на цените. Судијата Майкл О'Брајан откри дека 13 од 14 примероци на промоции испитани во случајот со Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи биле заблудувачки, а не вистински попусти. Надзорникот за потрошувачи тврди дека Колс привремено ги зголемил цените на производите пред да ги намали на ниво кое е се уште повисоко од оригиналната цена пред да ја рекламира промената како специјална. Судијата пресуди дека промоциите веројатно ќе ги доведат во заблуда обичните потрошувачи. Казните ќе бидат одлучени подоцна, а Колс потенцијално ќе се соочи со казни од стотици милиони долари. Сличен случај на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи против Woolworths се уште чека пресуда. Лидерот на опозицијата Ангус Тейлор ќе го искористи својот прв говор за одговор на буџетот за да го поврзе приливот на мигранти во Австралија со бројот на изградени нови домови. Говорот ќе изложи план за сузбивање на миграцијата и ограничување на нето миграцијата во странство на бројот на изградени домови претходната година. Благајникот Джим Чалмерс вели дека поврзувањето на домувањето со миграцијата е навредливо, цитат, свиркање. Со плановите за блокирање на недржавјаните од низа програми за социјална помош, Ангус Тейлор изјави за Seven Sunrise дека станува збор за праведност.
1: If people commit to our country, we will absolutely commit to them, but what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hard-working Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance, and meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians, and we think that is the wrong priority.
0: Алекс Мардо треба да се соочи со ново судење откако Врховниот суд на Јужна Каролина ги поништи неговите пресуди за убиство и доживотна казна затвор. Судот утврди дека службеникот на неговото судење во 2023 година неправилно влијал врз породниците, сугерирајќи дека е виновен. Обвинителите велат дека повторно ќе го судат посрамотениот поранешен адвокат. Мардо беше осуден за убиството на неговата сопруга Меги и синот Пол, но од секогаш негираше дека ги убил.
2: Morning, Your Honor. I'm innocent. I would never hurt my wife Maggie and I would never hurt my son Paul.
0: Мардо ќе остане во затвор откако се изјасни за виновен за кражба на околу 12 милиони долари од клиенти. Случајот стана сензација за вистински криминал, создавајќи стриминг серии, книги и подкасти. Британскиот лидер Кир Стармер цврсто стои на својата позиција и покрај се поголемиот притисок да се повлече. Тој инсистира дека неговата влада останува фокусирана на економските притисоци и меѓународната нестабилност околу анкетите. Се вели дека министерот за здравство Вест Стритинг размислува за предизвик за лидерство, а се зголемуваат спекулациите дека би можел да го отстрани Стармер. Опозицијскиот лидер Кеми Баденох вели дека Стармер ја изгубил контролата врз својата влада.
3: This is a highly unusual moment. The Prime Minister is in office but not in power. Everyone is trying to pretend it's all right. It's not all right.
0: Зелените бараат измени во законите за политички донации, тврдејќи дека тие им дозволуваат на големите корпорации да влијат врз главните политички и буџетни

0: светски одлуки. Аманманот предлага забрана за донации од одредени индустрии, вклучувајќи ги инвеститорите во недвижности, тутунската индустрија, рударската индустрија и бизнисите со коцкање. Во Сенатот, сенаторот на Зелените, Ник Меккин, вели дека ваквите донации се легална форма на политичко подкупување.
1: This is how the big corporations get the outcomes that they got in this week's budget. By their donations to the Labor Party and in previous governments to the Liberal and National parties. This is how the 1% insidiously control our democracy.
0: Македонскиот премиер Христијан Мицкоски изјави дека ВМРО-ДПМН е подготвена во секое време да излезе на избори, но дека владата останува фокусирана на реформската агенда и на испорака на резултати. Тој информираше дека заедно со колегите од владата имале координативен состанок кој го оцени како, цитат, исклучително плоден. Според него, резултатите од реформската агенда треба да ја придвижат земјата од, како што рече, цитат, дното што го наследивме, затворен цитат, до ниво на државите што се сметаат за предводници во процесот. Во однос на изборите, тој рече дека владата сака редовни парламентарни избори во пролетта 2028 година, но повтори дека ВМРО-ДПМНЕ е подготвена и за предвремени избори, но и да победат на нив. Централната команда на Американската војска, позната како Центком, вели дека дозволила одредена хуманитарна помош преку блогадата на иранските пристаништа. Центком вели дека 15 трговски бродови што поддржуваат хуманитарна помош добиле дозвола да се движат низ ограничувањата. Портпаролот вели дека тоа ги вклучува бродовите на кои им е дозволено да се закотват во иранските пристаништа, како и бродовите на кои им е дозволено да заминат. Американската војска вели дека од почетокот на блокадата на 13 април низините сили пренасочиле 67 комерцијални бродови и онеспособили уште 4 за да обезбедат усогласеност. Шпанија продолжува со нови правила за да ги направи страниците на социјалните медиуми и вештачката интелигенција побезбедни. Шпанскиот министер за дигитална трансформација, Оскар Лопес, вели дека профитот на мал број технолошки компании не може да биде на штета на правата на милиони луѓе. Ова следи послични потези на Австралија за забрана на користењето на социјалните медиуми од страна на лица под 16 години. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека комисијата ги таргетира зависноста и штетните практики на дизајнирање од страна на компаниите за социјални медиуми во својот престоен закон за дигитална праведност. Господин Лопес вели дека децата, а особено девојчињата, се подложени на сајбер малтретирање, сексуално вознемирување и сексуални длабоки лаги генерирани од вештачката интелигенција. Советник за зависност од дрога кој му обезбедувал кетамин на актерот Метју Пери е осуден на 2 години затвор поради смртта на актерот. Ерик Флеминг ја призна одговорноста пред судот во Лос Анджелес откако беше осуден по обвиненијата за дистрибуција на дрога.
2: And I just, like I said, my chest and heart hurt every day for the pain I caused not only his family, but the millions of people who live.
0: Обвинителите велат дека Флеминг го поврзал Пери со дилер познат како кралицата на кетаминот и доставувал ампули со дрога во домот на актерот во неделите пред неговата смрт. Пери почина во 2023 година на 54 годишна возраст откако бил пронајден во джакузи во неговиот дом во Лос Анджелес. Медицински испитувач открил дека почнал од акутните ефекти на кетаминот, а давењето е наведено како секундарна причина. Кантавторката Делта Гудрен даде увид во тоа како се подготвува за својот настап на евровизискиот натпревар кој ќе се одржи утре на утро, петок по австралиско време. Наградуваната пејачка ја представува Австралија на надпреварот со својата песна Eclipse, голем момент за кој се очекува да привлече милиони гледачи ширум светот. 11 години откако Австралија официјално се приклучи на Евровизија, постојат големи надежи за настапот на Делта и таа разговараше со СБС за тоа што значи да се представува нејзината земја.

0: never have imagined stepping into Eurovision world about how much happens with each country sort of campaign to each other. And there's this incredible discovery with the songs and getting to know the songs and the artists behind it.
1: И од спортот, навивачите на иранската фудбалска репрезентација се собраа да ги испратат играчите пред светското првенство со скандирања «Смрт за Америка» и «Смрт за Израел». Тимот треба да се упати кон Турција следната недела на тренинг камп пред да лета за Соединетите Американски држави за светското првенство во фудбал 2026 година. Учеството на Иран на турнирот беше доведено во прашање откако САД и Израел започнаа напади врз Иран, а администрацијата на Трамп воведе забрана за патување на неговите граѓани. Натпреварите од светското првенство во фудбал ќе се одржат ни САД, Канада и Мексико. Иран во моментов е рангиран на 21-то место во светот со само еден пораз во азиските квалификации. Оде новата курсна листа. Денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 37,64 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,8 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за петок 15 мај. Перт делумно облачно до 19 степени, Аделаид делумно облачно до 24, Мелбурн утринска магла, потоа сончево до 21, Хобарт делумно облачно до 15 степени, Камбера претежно сончево до 18, Сидни делумно облачно со услови за слаби врнежи од дожд до 22 степени, Брисбен претежно сончево до 23, Дарвин топло и сончево до 32 степени и во Алес Спрингс делумно облачно со температура до 24 степени.

0: Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 14. мај со колегата Васе Коцев. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio.
3: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплапт карвата е.
8: Far from the partisan politics.
3: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
2: sbs.com.au/audio.
0: Слушате SBS на Македонски денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот за најновите настани во Македонија во кој меѓу другото ке слушнете. Премиерот Христијан Мицковски вели дека владата цели кон редовни избори во 2028 година, но дека ВМРО-ДПМНЕ е подготвена и за предвремени избори. Во меѓувреме, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ВМРО-ДПМНЕ продолжија со меѓусебни обвинувања за бугарофилство и национално предавство. И владата го усвои новиот предлог закон за игри на среќа, со кој казината ќе бидат подалеку од училиштата, а најавени се и мерки за канцелариите за така наречени брзи кредити, што често се отвораат во близина на казината. Да слушнеме подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
9: Премиерот Христијан Мицковски изјави дека ВМРО-ДПМНЕ е подготвена во секое време да излезе на избори, но дека владата останува фокусирана на реформската агенда и на испорака на резултати. Тој информираше дека заедно со колегите од владата имале координативен состанок кој го оцени како исклучително плоден. Поред него резултатите од реформската агенда треба да ја придвижат земјата од, како што рече, дното што го наследивме до ниво на државите што се

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Dokako do juni bidat doneseni е прашање кое повторно се актуализира, откако премиерот Митковски посочи дека ќе се обиде со СДСМ да постигне консензус и да се вратат во работната група со цел изборниот законник да се донесе, а во спротивно, како што рече, опозицијската партија секогаш има можност за филибастеринг. Сепак, крајниот избор, каков и да е, владата велат е демократско право на секоја партија. Од СДСМ, која поради укинувањето на законот за техничка влада ја напушти работната група за изборниот законник, во неколку наврати потенцира дека Митковски, која ќе испразни државната каса и нема што да им понуди на граѓаните, им нуди избори. Од СДСМ се подготвени и за предвремени парламентарни избори, пренесува ТВ24. Дебатата за уставните измени и европската интеграција во последно време ги заостри политичките судири меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, со меѓусебни обвинувања за политичка манипулација, блокирање на реформите и фаворизирање на бугарските интереси во евроинтегративниот процес на земјата. По гостувањето на лидерот на ЗНАМ, Максим Димитриевски на Сител, во која СДСМ ги нарече бугарофилска партија, во контекст на нивното барање за промена на уставот, опозицијската партија СДСМ обвини дека бугарофилите се боредовите на ВМРО, ДПМН и ЗНАМ. Богдан Кузевска, подпарол на партијата, напред се обвини дека семејствата на високи владини функционери поседуваат бугарски пасоши, а власта свесно ги заострува односите со соседите за да избегне интеграција на земјата во Европската унија.
4: Најголемиот бугарофилски колектив во историјата на Македонија денес се наоѓа токму во редовите на тендер коалицијата ВМРО ЗНАМ. Половина од ова тендер коалиција има бугарски пасоши. Министри, пратеници, директори, функционери, сите со црвени пасоши на Европската унија, а глумат лажни патриоти пред народот.
3: Премиерот Христијан Мицковски пред медиумите одговори на овие обвинувања и рече: ВМРО ДПМН е промакедонска партија, а опозицијата работи за интересите на Софија.
5: И раководството генерално на СДСМ секој ден кажува работи кои што прво се некултурни, а второ тоа што го сопштуваат во јавноста во текот на денот неколку кратно го менуваат. Така што предпоставувам до вечер ќе бидеме некаква друга филска партија. Да, ние сме промакедонска партија и тоа е кое што нас не интересира, а тоа што тие како политичка партија одамна го изгубија својот идентитет и начин на делување, тоа е нивен проблем и мислам дека со тој проблем многу скоро на избори ќе се соочат.
3: По првичниот шок, премиерот Митковски најави жалба на СМ за одлуката на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, да ја запре истрагата за злоупотреби со набавката на мазут за ТЕЦ Неготино во време на енергетската криза од декември 2021-та до средината на 2023-та. Митковски во изјава за медиумите кажа:
5: со неверување најпрвен ја слушнав таа вест, а второ бев шокиран од тоа што го слушнав. И очекувам дека случајот повторно ќе биде вратен на преразгледување и повторна анализа, затоа што ако тоа не се случи, тогаш обвинителството дефинитивно го губи својот кредибилитет. Мислам, ОЈОГОК, обвинителството за гонење на организиран криминал, со овој обвинител сме окоментирале со Ислама Бази и не треба дополнително што друго да кажам. Јавноста знае за каков обвинител станува збор. Исто така сакам да кажам дека во текот на вчерашниот ден јас разговарав и со јавниот обвинител Ненад Савески на оваа тема. Тој ме информираше дека не бил информиран за оваа одлука на ОЈОГОК, која што го води Ислама Бази.
3: Правниот тим на СМ е подготвен и чека, бидејќи се уште не ја добили одлуката на обвинителството, се подпираат на информации од јавноста. Од СМ рекуа дека ќе ги искористат сите правни механизми кои им стојат на располагање за заштита на интересите на компанијата. Која ќе го примат решенијата за запирање на истрагата, ќе имаат 8 дена да подготпат жалба. Кривичната пријава беше за серија злоупотреби со набавките на мазут, а МВР, кога ја поднесе лани во март, тврдеше дека државата претрпела штета од на 167 милиони евра преку наместени постапки и транспортирање на мазутот до ТЕЦ Неготино. Пријавата беше и за перење пари, но обвинителството ја затвори истрагата бидејќи соопштија дека не се

0: Obezbedeni dokazi za krivični dela i za financijska šteta. Obvinite otpoto na briefingu naveduvaše svedočenja na vrabotenim vojesama, koji bi istragata tvrdile da nema šteta, tuku korist i su tenderiti bili izbegnati restrikciji na strujavu Makedonija. Za šefot na OJO, Islama Bazi, premijer odreće da javnost znaje za kako pobinite ostanova zbor. A Bazi popovitite da dade ostavka na briefing sa novinarite, kako što veki izvesti, me reče da ne komentira politika i nikogaš ne vlijel i ne vrša pritisok vrst obvinitelite, koji spored nego se nezavisni vo svojeto odlučuvanje. Istragata je zapravo obvinitelkata Katarina Kolarević, koja tvrdi da odlukata donela sama, bez referiranja na kolegijum, biljeki ne našla dokazi pošto telefonski go izvestila državniot obvinitel Nenad Saveski. Saveski pak reče da slučajot не му бил рефериран. Осъда сама вела дека премиерот Христијан Митковски повторно му диктира задачи на обвинителот и дека Савески треба да си поднесе оставка, изјави на прес Александар Димитриевич, генерален секретар на СДСМ.
1: Секој кој што се огрешил од законот нека одговара, но не може премиерот да врши притисок врз обвинителот, односно да му наредува.
0: Државниот јавен обвинител Ненад Савески потврди дека за прв пат телефонски разговорал со премиерот Христијан Митковски. Од обвинителството појаснува дека во разговорот не се дискутирале детали од конкретни предмети, вклучително и од истрагата за набавките на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино. Собето на јавни обвинители ќе побара објаснување од државниот јавен обвинител Савески, откако премиерот Митковски рече дека разговарал со Савески за конкретен предмет, набавка на мазут за ТЕЦ Неготино, а по одлуката на ОЈО да ја запре истрагата. Председателот на Советот Башким Бесими во изјава за 360 степени рече дека за овој разговор дознале преку медиумските објави. Додаде дека ситуацијата внимателно се следи и дека ќе разговара со Савески пред да се одлучи за евентуална селница или други чекори. Одлуката за запирање на истрагата за набавката на мазут за ТЕЦ Неготино е уште еден удар врз довербата на граѓаните во правосудниот систем, реагираше министерот за правда Игор Филков и додава, оти смета дека таа мора итно да биде преиспитана. Инаку во писмената реакција на министерот за правда за запрената постапка за случајот со увоз на мазут, тој не се осврнува на изјавата на премиерот Митковски, кој обелодени дека му се јавил на државниот јавен обвинител во врска со овој предмет. Владата внимателно работела на предлог законот за игрите на среќа, со кој меѓу другото се предвидува дислоцирање на казината и обложувалниците од училиштата. Ние го ветивме тој закон и работевме на него многу внимателно, имајќи ги предвид сите параметри поврзани со оваа индустрија. Има одредени стандарди и политики што оваа влада ги води, изјави за медиумите премиерот Христијан Митковски. Тој оцени дека градовите почнале да наликуваат на простори преплавени со реклами и билборди за игра на среќа, што според него создава печаток дека коскарниците се една од главните индустрии во земјата. Митковски најави дека владата во следниот период ќе работи и на прашањето до канцелариите за брзи кредити, кои, како што рече, често се отвораат во близина на казината. Поред премиерот, анализите покажале дека кај дел од граѓаните, долговите поврзани со казина и коцкарници се наведуваат како една од причините за заминување од државата.
2: Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. Да подсетам дека извештајот, вестите и денешнова програма ќе бидат достапни подосна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Ке бидат поставени како одделни подкасти за полесно слушање. Ве поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, современа култура, културно наследство, храна, фолклор, спорт, музика и слично. Време за неколку музички минути со антологиската композиција што ја имаат препеано повеќе вокални артисти дури и надвор од Македонија. Ако сгрешам, нека изгорам, за прв пат беше изведена во 1988 година на Фолкфест Валандово од Пепи Бавтуриовски, кој тогаш ја освои и првата награда од публиката.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS на македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна актуелна тема. Сојузниот буџет што беше донесен во вторикот навечер вклучува и големи даночни промени кои беа поздравени од синдикатите, групите за социјални услуги и групите на лицата кои изнајмуваат. Индустријските групи сепак изразија загриженост, велејќи дека даночните промени ќе бидат лоши за бизнисот, додека дебатата продолжува за тоа како да се балансира праведноста и фискалната воздржаност. Да слушнеме повеќе во прилогот на SBS News од Тим Мичел, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
2: Благаникот Джим Чамерс го формулира својот петти федерален буџет околу праведноста, тврдејќи дека глобалната економска несигурност само ја зголемила потребата за реформи, како и ограничувањето на трошењето. Тој вели дека буџетот ги балансира долгот, дефицитот и потребата да се помогне со трошоците за живот.
3: We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains.
2: По недели спекулации беа откриени деталите за промените во начинот на оданочување на инвестициите во домувањето, а доктор Чамерс вели дека тие ќе им помогнат на околу 75.000 австралици да купат дом. Тоа го прави даночниот систем по-фер и по-силен за работниците, бизнисите, купувачите на прв дом и идните генерации, вели Чамерс, одговор на притисоците од сегашноста, а воедно ги прифаќаме нашите меѓугенерацијски одговорности, вели тој.
3: It makes the tax system fairer and stronger for workers, businesses, first home buyers and future generations, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
2: Овие промени ќе продолжат на минимум 30% данок на капитална добивка од јули 2027 година, иако во согласност со притисокот на владата за зголемување на понудата на домување, новите градби ќе продолжат да привлекуваат попуст од 50%. Иако го поздрави витувањето од 2 милиарди долари за помош при изградба на инфраструктура што овозможува патишта и канализација, главниот извршен директор на Советот за недвижности на Австралија, Майк Зовас, е скептичен дека даночните промени ќе го решат фундаменталното прашање – понудата. Тој вели, тоа е голема облога за која се надевам дека ќе биде успешно во создавањето нови домови, но нашето предходно моделирање сугерира дека не е така. Зобас вели дека нашето предходно моделирање сугерира дека тие ќе имаат контрадикторно влијание.
4: There are a big roll of the dice that I hope is successful in creating new homes. But our previous modelling suggests not. Our previous modelling suggests that they will have a contractionary impact.
2: Извршната директорка на Австралискиот совет за социјални услуги Касандра Голди го поздрави фокусот на праведноста. Та вели, сакам топло да ја поздравам владата што конечно се префрли на тие даночни олеснувања за инвеститорите во недвижности. Премногу долго, попустот за капитална добивка и аранжманите за негативна задолженост, negative gearing, ја потикнува недостапноста на домувањето и ја потикнува растечката нееднаквост во богатството во оваа земја, а владата ја слушна заедницата. Тие сигурно го слушаа граѓанското општество, оние на кои им е грижа за луѓето со најмалку пари, изјави Голди.
5: I want to firstly warmly welcome the government finally moving on those property investor tax breaks. For far too long, the capital gains discount and negative gearing arrangements have fueled housing inaffordability and they have fueled growing wealth inequality in this country. And the government has listened to the community, they've certainly listened to civil society, those who care about people with the lease.
2: Председателката на Австралискиот совет на синдикати Мишел О'Нил се согласува дека тоа е важна системска промена што ќе направи разлика во иднина. Та вели тоа е нешто што е навистина неправедно во Австралија, што всушност ја оданочуваме работата повеќе отколку богатството, па затоа промената на рамнотежата во тоа е важна мерка, изјави О'Нил.
6: It's something that's been really unfair in Australia that we've actually been taxing work more than wealth. So it's starting to change the balance on that is an important measure. It's also the fact that we've got those new minimum tax to be paid on the discretionary trusts.
2: Овие промени вклучуваат минимум 30% данок на дискреционите фондови од јули 2028 година, мерка за која се очекува да собере 4,5 милиарди долари во текот на 5 години. Оваа, вели О'Нил, е исто така мерка за праведност, бидејќи луѓето кои можеле да си дозволат да платат добар сметководител, имале можност да го распределат данокот меѓу различни членови на семејството, па дури и да плаќат многу помалку данок, или пак воопшто да не плаќат данок во некој случај, во споредба со други вработени луѓе кои го плаќаат својот fair deal, вели О'Нил.
6: This is a fairness measure too, because people have been able to get away. If you've got, you know, can afford to pay a really smart tax account, and you've got money, then you've been able to spread the tax through different family members and ended up paying much less tax or no tax in some cases, whereas working people pay tax on every hour they work. They pay their fair share.
2: Дискреционите фондови ги користат и малите бизнеси, а олеснувањето за префрлање ќе биде достапно за

0: малите бизнеси кои сакаат да се реструктуираат од дискреционен фонд, почнувајќи една година пред да стапи во сила новата минимална даночна стапка. Но вршителот на должноста е извршен директор на Австралиската стопанска комора и индустрија, Дейвид Александар, рече дека буџетот ќе биде разочарување за австралиските бизнеси. Спротивставувајќи се на Джим Чамас, тој вели дека буџетот нема да ја зголеми продуктивноста и инвестициите. Тој вели, овој буџет има некои мерки што ќе влијаат негативно врз бизнисите, особено малите бизнеси. Промените во данокот на капитална добивка ќе влијаат врз инвестициите во Австралија и ќе испратат доста инвестиции во странство. Исто така има даноци на фондациите. Многу мали бизнеси користат фондови, а нивните приходи ќе бидат погодени од овој значаен данок, вели Александар.
1: Unfortunately, there are some measures in this budget that will impact negatively on businesses, particularly small businesses. The capital gains tax changes will impact on investment in Australia and send quite a lot of investment overseas. There's also taxes on trusts. Lots of small businesses use trusts and they will have their incomes hit by this significant impost.
0: Извршниот директор на Австралиската индустријска група Инес Уилокс е исто така загрижен. Го поставува прашањето

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Мацки ке се појави во даночните пријави за над 13 милиони работници од втората половина на следната година. Тоа ќе биде добредојдена вест за многумина, но Касандра Голди прашува дали тие пари можеле подобро да се потрошат. Голди изјави, цитат, сметаме дека беше погрешна одлука на владата да даде приоритет на даночната компензација за австралиците кои работат. Ке чини 3 милиарди долари. Ке им даде 250 долари на луѓето кои работат платено. Но да се подсетиме дека тоа е за секое лице кое работи платено, дори и на скалата на приходи, па се до највисоките нивоа во однос на луѓето кои работат платено. Но во овој буџет уште еднаш имаше околу 4 милиони луѓе кои имаат толку ниски приходи што дури и не го исполнуваат прагот на ослободување од данок.
5: We think it was the wrong decision for the government to give a priority to the working Australian tax offset. Will cost 3 billion. It will give $250 to people who are in paid work. But let's remember, that is to every person who's in paid work right up the income scale, right up to the top end in terms of people who are in salaried paid work. But in this budget, once again, we've got about 4 million people who are on income so low that they don't even meet the tax-free threshold and they will get nothing from the WATO.
4: Благајникот вели дека во овој буџет морало да се донесат тешки одлуки наспроти зголемените цени на нафтата предизвикани од војната на Блискиот Исток, протекционистичките трговски практики и други превирања. Буџетот исто така вклучува големи обврски за трошење кои биле однапред најавени, 53 милиарди долари за одбрана во текот на една деценија, 10 милиарди долари за безбедност на горивото и голем договор за финансирање со државите за здравство. Чамас се залагаше за заштеди од 63,8 милиарди долари, но голем дел од тоа дојде од намалување на трошоците за раст во NDIS. И како што продолжува дизајнирањето на тие реформи, дебатата за праведност и ограничување на трошоците несомнено ќе продолжи.
6: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/Macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
7: Слушате СПС на Македонски, денеска 14. мај со Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути продолжуваме со темата што ја започнавме во емисијата вчера. Една од најтешките, но и најчовечки теми, темата за губитокот, тагата и жалоста. Сите ние во текот на животот се соочуваме со моменти кои не менуваат за секогаш. Губење на сакана личност, разделби, исалување од татковината, промени во семејството, па дури и губење на сигурноста и секојдневието што ни се познати. Иако жалоста е природен дел од животот, таа често останува недоискажена, затворена во тишина или различно разбрана во рамките на семејствата и заедниците. Со нашата соговорничка Лихнида Бахчанджиева Тасеска го продолжуваме разговорот за овие искуства, но и за подршката што постои преку проектот за зајакнати мултикултурни заедници исполнети со сочувство, спроведено од Австралиско-Македонската добротворна организација за Нов Јужен Велс, каде што таа е координаторка на овој проект, а со подршка од Оделот за здравство на Нов Јужен Велс. Нашата цел е да зборуваме за она што често се премолчува и да дадеме глас на емоциите кои сите некаде длабоко ги носиме.
8: Тагата е индивидуално искуство и нема одреден начин што е право, што е грешно, кое е време за тагување, како треба да се, не треба да се споредува, како што рековме пред тоа. Да. Смртта можела да биде очекувана, иако е очекувана.

0: рискувана, сепак може да се чувствуваме тажно, исплашено, панично. Меѓутоа, исто така, може да одиме во друга крајност да чуваме само за себе. Доколку го направиме ова, тогаш, нели, оние симптоми што се јавуваат од тагата и жалоста, како што се физичките симптоми, што може да бидат изразени преку забрзано дишење, суга уста, губење на апетитот, замор, проблеми со спиењето, многу често се јавуваат, или длабоките емоции предизвикуваат чувство на осаменост, лутина, страф, вина, постојана тага. И ако не се реагира навреме на овие емоции, нели, состојба генерална, може да премине во многу посериозна здравствена состојба, која што може да биде многу опасна по здравјето. И затоа е многу важно навреме да ги препознаеме самите ние дека имаме нешто повеќе од она регуларна тага или жалост, за да се соочиме со тоа и побараме помош, или да се свртиме кон луѓето и да видиме дека сакаат да ни помогнат.
1: Лихнита, освен кога се работи за случај на смрт на блиско сакано лице, губитокот, тагата и жалоста може да се чувствуваат и при други моменти. Може да биде разделба, може да биде миграција, промена во семејството, губење на сигурноста.
0: Да, точно е тоа, и многу од луѓето тоа го игнорираат, едноставно не сакат да прифатат дека се во тага или жалост за тоа што се случило во нивниот живот. Например, селидбата, мултикултурните заедници доаѓаат од други земји, во една непозната земја. Остануваме можда со тагата известно време, меѓутоа тоа може да трае дека сме изгубеле таа земја, сме дошле во друга, и тоа може да трае со години. Носталгијата е еден од најпознатите видови на жалост, што може да трае со години и да не враќа повторно и повторно во нашите спомени за живото што сме го имале некаде, нели, во друга земја, во случај во Македонија. Исто така, кога ќе изгубиме работа, никој не го гледа тоа или го сокрива дека тагува, можда ако има промена на работата, на работното место, или едноставно ја изгубил работата. Не го гледаме како тагување, а ги имаме сите тие физички и емотивни знаци за тоа. А не знаеме зошто така се чувствуваме. Разделбата и разводот, тоа е многу тешка, длабока тема, која што не само тие што директно, например, родителите се развојуваат или се разведуваат, децата страдаат од тоа. Тагуваат за живото што го имале, тагуваат за едниот родител или за другиот родител, без да ги изгубат, а ги губат на некој начин. Се појавуваат одредени емотивни состојби, дури и физички состојби, на агресија, на затварање во соба. Едноставно емотивно сакаат да бидат самите за себе, а не знаат родителите зошто децата се однесуваат на тој начин.
1: Лихните, исто така, еден од важните моменти на жалост и тага се може би и кога децата заминуваат од домот, оставаат, како што велат, празно гнездо.
0: Точно така, тоа е еден вид што не сакаме да го прифатиме, дека жалиме затоа што сакаме децата да имаат подобар живот, да се осамостават, да живеат, нели, од своите приходи, да си создадат фамилија. Од друга страна, жалиме за тоа што се прекинал еден вид на животот до тога што бил. Пораснале, се одвоиле од нас. Не сме ние веќе во една тесна фамилија, веќе стануваме дел од поширока фамилија. Така да тука има исто така голема тага кај родителите, остарите лица, што останува може би за долги години. Би сакала да спомнам уште едно што малку сега е поактуелно, е на состојба, што не сите ја прифаќаат како тага, тоа е смртта на домашно миленице. Било да се работи, нели, за
1: Da.
0: Kućence ili jednostavno mače ili papagal neka bide.
1: Koji bil vid mileničena?
0: Sme se grižele za nešto. Smrta i ta smrt je del od ovoj proces na taga i žalost, prigubitok.
1: Кога споменувате групи за подршка во заедница, дајве конкретно во македонската заедница, ако некое лице има таква потреба, каде конкретно би можело да се јави, да отиде за таква подршка?
0: Нашата организација има две такви групи во моментот, што се поврзани со овој проект и се многу добро место за вакви состојби.
1: Во Сиднеј се, така?
0: Во Сиднеј се, едната е во Когра, другата е во Јагуна, во областа на Бенгстаун. Така да на некој начин ги покривме местата, областите кои што имаат најмногу македонци, се уште. Така да сакаме на тој начин да помогнеме доколку можеме, нели?
1: Веројатно би можеле и луѓе кои не се во овие области да, ако им е потребна помош, да побараат таму, нели? Мислам и од другите краеви на Сиднеј или Нови Женвелс.
0: Да, основно кому може во првите моменти да се јава, тоа е матичниот лекар, кој што ќе препорача веројатно или советник, или психолог, што ќе им помогне. Имаме неколку на македонски јазик што зборува, така да можете на македонски директно веројатно своите чувства да ги изразат. Постои една специјална линија, се вика линија за тагување, би ја превеле, Grief Line. Телефонот е 1300-845-745. Знаеме дека овие линии се на англиски јазик, треба се зборува, меѓутоа можеме слободно да побараме помош од преведувачите. Да, преведувач, кој што ќе биде за без пари, преку телефон. Тројца, например, можат да разговараат заедно и советникот, и од што е на ова Grief Line. И
1: преведувачот и личото на кој им е потребна помош.
0: Преведувачот и оно што им е потребна помош. Исто така за децата. Децата исто така страдаат многу тивко, затоа што не ги искажуваат своите чувства во вакви едни моменти. Тоа е исто телефонска линија за помош, за поддршка на децата, Kids Helpline, 1855-1800. Исто така, веќе ако состојбата преоѓа во поголема депресивна состојба, тука е организацијата Beyond Blue, бројот е 1300-224-636. Меѓутоа, верувам дека секој матичен лекар ќе може да ги има овие броеви, така ќе им даде можда и подобри информации од информациите што ние ги имаме во моментот. Сакав уште само да спомнам, многу е важно, како што реков пред тоа, самите за себе да си помогнеме. Например, сакав да личното искуство од нашите членови на групите. Например, на многу од нив им помогнува излегувањето надвор. Не мора да биде во друштво, ако не сакаме да бидеме со некого. Меѓутоа, едноставно шетање покрај водата или во парк ќе ја подобри состојбата. Благи вежби на медитација, на длабоко дишење. Исто така им помага пишување на личен дневник, на хартија да го ставиме она што го чувствуваме. Меѓутоа, некои од весниците прифаќаат исто така напишани приказни од животот на многу личности, така да можат да напишат нешто за некој весник и едноставно да ги кажат своите чувства. Како тие поминале и како го пребродиле ваков тежок момент. Исто така, би сакала да спомнам дека да се обидеме да бидеме добри кон себе си. Да си простиме самите себе доколку се осеќаме виновни за нешто во текот на последните моменти кога сме го губеле, што сме ја губеле саканата особа. Да им простиме и на другите, кои може би не знаат што да кажат или како да не подржат.

0: да не ги сокриваме чувствата, некако да најдеме некого со кого можеме да разговараме, без разлика дали е член на фамилијата, или пријател, или професионален советник, или група за поддршка, нели, при катагувањето. На крајот да не се плашиме да плачеме, да се покажат емоциите, на многу од нашите членови на групите им помогнало.
1: Добро Лехнита, ви благодарам што денеска бевте со нас да зборувате на оваа важна тема или теми.
0: Да, се повеќе теми во една тема, е многу тешко да се зборува за нив. Сите луѓе имаат различно чувство кон оваа тема. Да. Емоциите се различни, што ќе ги поттикнеме веројатно со овој разговор денеска. Меѓутоа, тоа е животот. Мораме да се прилагодиме како што ќе не наведе нормално.
1: Ви благодарам, Лихнида.
0: Благодарам и на вас. Пријатно.
1: Тоа беше Лихнида Бахчанджиева-Тасаска, координаторка на проекти во Австралиско-Македонската организација за добробит Нов Јужен Велс. Овој разговор во целост ќе биде наскоро достапен на нашата интернет страница, а ќе ги вклучиме и сите телефонски броеви на кои може да се добие поддршка и помош. И пред крај на денешното издание да објавиме некои од вестите на денот. Судија пресуди дека Колос ги заведувал клиентите во својата кампања за намалени цени. Одговорот на буџетот вечерва од страна на опозицијата ќе го поврзе приливот на мигранти со бројот на нови домови што се градат. Македонската влада сака редовни парламентарни избори во 2028 година, но премиерот Мицкоски вели дека ВМРО-ДПМН се подготвени и за превремени избори. И во фудбалот, иранскиот фудбалски тим беше испратен од навивачите пред контровежното учество на светското првенство. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и не заборавајте да ни се придружите на Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и фотографии од разни настани во заедницата. На нашата Facebook страница може да го споделите доколку сакате се разбира и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.